0: Zona, zona, ta sha kokoro ku dimbui zaro na su kiyo bube fesun tumi ne kuna ispun no tandi dare wangu. Eh, la nez.
1: Alora.
0: A tsana pun barista. A ta sha tone na wino. A kopya po in fact ta panade sa nyora a chidambare ka zo muskut kuma ne pamayere.
1: Shap.
0: Dare wangu.